0: la bubu.
1: La bubu.
0: Okay, okay. La bubu. La bubu.
1: I have the one
0: that I need. La bubu, la bubu. Dame esa noche, sin ningún texto, ¿okay?